Ichiwen tunge lunga tenche Pemnyech no champla ke feneo tanyi la kuem Kuifi Futa kuifi Petunya kunun tapu binka tufachi makume Elchen Nikure Kanyipuyan Kalfuwe no meo nierke fu ingo nyimlewe Elchen tango nierke fu ita wenumapu Kafem ngechi tufachi pindimapu Takio me fui chungechi ni kuitungi kefel talchen. Chao pinye ke fui. Antu ka pinye ke fui. Kafem ngechi ngnechen pinye ke fui.